0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesässä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla

0: autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Hei, pap,
10: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: No, se on tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Pro VG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
10: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää.

0: riittää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput lippu.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä Ruben, Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Aito iskelmä.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: puu-ilon. Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
0: Ilta-Sanomien uutiset. 2 ihmistä on kuollut Suomessa salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista, THL toteaa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista. Helsingissä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto palaa, kertoo Helsingin pelastuslaitos. Pelastuslaitos kehottaa lähialueella asuvia sulkemaan ilmastoinnin ja ikkunat tulipalosta leviävän savun vuoksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta noin 3:30 viime yönä. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo 3:tta peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormutsin salmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla 2 maan laivaan Hormutsin salmella. Ainakin 1 ihminen kuoli iskuissa. Arabiemiraatit ilmoitti varaavansa täyden oikeuden vastata iskuihin. Iranin mukaan laivat eivät välittäneet Iranin varoituksista ja yrittivät kulkea Hormutsin salmen läpi miin... Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä.
0: Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisää

0: on viisarit ohittaneet aamu 7. Hei, oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Krista Bars täällä valmiina palvelukseen. Täällä ollaan pitämässä juuri sinulle seuraavat 4 tuntia. Tosi kiva, että oot siellä kuulolla. Toivottavasti aamusi on lähtenyt mukavasti käyntiin. Mä laitan tuosta soimaan hetkisen kuluttua Juice Leskisen Rakkauden ammattilaista, mutta nyt startataan tää meidän yhteinen retki Mariskan liekkikappaleella.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa

0: Hieno biisi tää. Eikö se olekin tässä jotenkin niin makea mun mielestä toi biitti? Hei, oikein hyvää tiistai-huomenta. Krista täällä. Tämänkin lähetyksen aikana, ennen kello 11, niin mä täräytän jossain vaiheessa Olli Halosen Suomen kesäkappaleen soimaan. Sen lisäksi, että se on siis törkeän hyvä biisi, niin se on myöskin se kappale, mitä bongaillaan tällä viikolla Aito iskelmällä. Ja kerrotaanpas tässä nyt nopeasti nämä kilpailun säännöt. Eli kun kuulet sen, niin soita mulle. 020-343-200. Ei sen vaikeampaa.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.
0: Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sun nimi menee listalle, mistä sitten arvotaan viikkopalkinnon voittajaa ja elokuun ensimmäisellä viikolla jopo voittajaa.

0: Paul Young ja Every Time You Go Away. Kello nyt vartin yli 7. Oikein hyvää huomenta. Tosiaan tuosta viikkopalkinnosta piti sanoa, että sehän siis sisältää, tämä Aitoiskelman kassi sisältää kaikkia kesään liittyvää tarviketta. Siellä on lisäksi myös Ekrelainin risteilylahjakortti ja liput 2 hengelle 3 päivälle tämän viikonlopun Tikkurilla festareille. Ja koska jos me suoritettaisiin se viikkoarvonta perjantai-iltapäivässä, niin kuin yleensä meillä on tapana, niin voisi tulla pikkasen kiire sinne Tikkurila-festareille, niin me ollaan Mattila Millan kanssa nyt sovittu, että tuo arvonta suoritetaankin nyt sitten poikkeuksellisesti jo torstai-iltapäivässä. Niin se toisin sanoen tietenkin tarkoittaa sitä, että jos olet niin onnekas, että saat nimesi tuolle listalle, niin ei siellä kauhean monta sankaria ole sitten, kenen kesken tämä viikkopalkinto arvotaan, että aika hyvin oot sitten tuossa Aitoiskelman kassissa kiinni. Ja sitten totta kai sun nimi menee myös listalle, mistä sitten arvotaan elokuun ensimetreillä, siinä olikohan se ekan viikon aikana, niin voittaja, jolle lähtee toi hieno keltainen, Aitoiskelman keltainen, jopomerkkinen fillari. Eli aika kivat kisat on taas meneillään tässäkin päivässä. Hei, mennään eteenpäin musiikin parissa. Täältä olisi nimittäin tulossa Anna Erikssonin Ilta yöhön kuljettaa Komioiden Lululaita. Ja illasta tulikin mieleen, että Ilta-Sanomat povailee meille hikisiä öitä. Trooppiset yöt ovat tulossa. Ei tarvitse haikailla minnekään etelän aurinkoon. Nyt sitä lämpöä piisaa ihan myös tänne. Mutta missä päin Suomea nämä trooppiset yöt nyt sitten tulevat olemaan, jatketaan tällä aiheella hetkisen kuluttua.
1: Aito Iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito Iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito Iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito Iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää. 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Melkein meinaa ihan hiki tulla tässä komioiden meininkiä, kun kuuntelee. Lululai oli tämä kappale. Hei, ja hikisistä meiningeistä puheen ollen, niin trooppiset yöt ovat tulossa tänne iloksemme. Juu, ei tarvitse suunnata minnekään etelän lämpöön, vaan tästä herkusta pääsee todennäköisesti nauttimaan. Nyt sitten tällä viikolla monin paikoin Suomen maata. Trooppisella yöllähän tarkoitetaan siis sitä, että se lämpötila, yöllinen lämpötila ei putoa sen alle 20 asteen. Ja tosiaan tämmöistä meininkiä olisi nyt sitten tarjolla erityisesti lämpimien ja suurten vesistöjen läheisyydessä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela Ilta-Sanomissa. Esimerkiksi Saimaan veden lämpötila on ollut semmoisen 23 astetta, niin sen läheisyydessä voi nyt sitten esiintyä näitä trooppisia öitä. Ja vaikkei ne yöt nyt ihan yltäisi trooppisiksi asti, niin kyllä ne saattaa silti olla moniin paikoin hikisiä. Esimerkiksi Helsingissä lämpötila tulee pysymään nyt ennusteiden mukaan keskiviikkoa torstain välisenä yönä korkealla pitkään. Ja se laskee sen alle 20 asteen vasta aamuyön pikkutunteina. Ja samaa herkkua olisi tarjolla Tampereen suunnalla. Niin kyllä siinä saattaa vähän lämpö tulla.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.
0: Siis saattaa lämpö tulla. Tarkoitin, että saattaa hiki tulla. Mutta semmoista se kuulkaa on, kun ollaan tässä helteisessä ei-heinäkuussa. Se on kuuma tää kesä.

0: Irinan vahva soi tässä. Hei, oikein hyvää huomenta. Kello 7.35. Rauli Badding Somerion ikkuna prinsessa olisi tuossa hetkisen kuluttua tarjolla. Beemin Friidaa tulossa myös. Noita biisejä ennen laitan soimaan hienon vedon Elton Johnilta. Nyt kuullaan tästä hänen 70-luvun alkupuolella syntyneestä kappaleesta toi vuoden 97 versio. Arvaatko, mistä biisistä on kyse? Elton John teki kauniin kappaleen 70-luvun alkupuolella, jonka hän omisti Marilyn Monroelle, Goodbye Norma Jean, hän laulaa tuossa biisissä. Mutta sitten tuossa vuonna 1997 kesällä Walesin prinsessa Diana menehtyi traagisesti auto-onnettomuudessa. Moni varmasti muistaa tämän hirvittävän onnettomuuden. Ja Elton John sitten uudelleen muokkasi ton biisin ja omisti kappaleen prinsessa Dianalle ja esitti ton kappaleen sitten hänen hautajaisissaan. Ja noi hautajaisethan silloin televisioitiin ympäri maailman ja muistan itsekin niitä silloin katsoneen ja se oli kyllä hirvittävän surullinen päivä se. Mutta kaunis kappale jäi elämään ja se me kuunnellaan tuossa hetkisen kuluttua.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
5: Päätimme ihan vaan palloilla.
4: Palloilla? Mitä ihmettä?
5: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
4: Mitä tarkoitat?
5: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
16: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Rauli Badding Somerjoki kerran agentsien tässä. Ikkuna prinsessa on tämän kappaleen nimi. Tämä oli se biisi, mikä silloin 70-80-luvun taitteessa vähän niin kuin pelasti Baddingin uran, joka oli semmoinen vähän laskusuhdanteinen tuohon maailma-aikaan. Hän tosiaan löi hyntyt yhteen Jorma Pulliaisen johtaman agentsien kanssa ja näin syntyi sitten Ikkuna prinsessa ja monta muuta hienoa hittiä. Beemin Frida kuunnellaan tuossa seuraavaksi ja puolikuun Ota minut nyt näyttäisi myös tulevan tuossa ennen kuin kello viisarit on kasissa. Ja soiko täällä Olli Halosen Suomen kesä? Sitähän minä en, rakas ystäväiseni, voi tietenkään paljastaa. Mutta jossain vaiheessa se biisi lähtee pyörimään ja silloin soita mulle, kun kuulet sen. 020-343-200 on studion puhelinnumero. Jos mä vastaan just sulle, niin nimesi menee listalle, mistä arvotaan torstaina voittaja, jolle lähtee Aito Iskelmän kesäkassi. Kesäkassi sisältää kaikkea kivaa kesään liittyvää tarviketta. Siellä on aurinkolippaa ja sadesuojaa ja oli siellä jotain herkkujakin ja sen sellaista. Mutta siellä on myöskin risteilylahjakortti Ekerölainille, päiväksi Tallinnaan risteily. Ja sitten siellä on lisäksi myös Tikkurilla festareille 2 hengen 3 päivän liput. Eli me tarjotaan kuule sulle Tikkurilla festareille pääsy torstaista lauantaihin. Siellä on melkoisen huikea tuo artistikattaus. Kävin tuossa äsken vaklailemassa. Torstaina siellä on muun muassa Komiat, The Rasmus, Elinora, Vesala, Eput, Teflon Brothers. Perjantaina siellä on Arttu Viskari, Elastinen, Nylon Beat, Kääriä, Viivi, Happoradio ja Mouhouse. Ja sitten otetaan vielä toi lauantaikin. Tämä on nimittäin todella hyvät bileet on tulossa. Siellä on Stig, Mirella, Kuumaa, Apulanta, Jonna Tervomaa, Vestä ja Pete Parkkonen. Et mielettömät

0: Lekkerit olisi tuolla Vantaalla sitten tarjolla, että kannattaa melkoisen tarkalla korvalla nyt kuunnella tätä lähetystä, koska eihän sinne listalle nyt pääse kuin 8 nimiä tässä nyt meikäläisen matikalla, jos torstaihin asti tässä bongaillaan, niin kyllä oot aika isosti tuossa palkinnossa kiinni.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.
0: Joo, kiinni oot siinä, jos tota sun puhelu vastataan. Ja totta kai osallistut myös sitten tuohon Jopo-merkkisen fillarin arvontaan. Se suoritetaan sitten myöhemmin tuossa elokuun alkupuolella.

0: Puolikuun Ota minut nyt kuultiin tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistai huomenta. Krista täällä ja kuulen niin, se on nyt ystäväiseni, että asian laita, että kellon viisarit on ihan kohta kasissa. Tuolla Helsingin Munkkivuoressa oli melkoinen hässäkkä aamu. Siellä nimittäin varhain aamulla oli tulipalo. Kirkon lisärakennuksen kattopalo varhain aamulla. Toi palo on nyt saatu kaiketi sammumaan, mutta totta kai kun on isosta tulipalosta kyse, niin savu leviää joka paikkaan. Ja pelastuslaitos olikin tuossa jo aamusella kehottanut lähialueella asuvia sulkemaan ilmastoinnin ja ikkunat. Se on todella rajua hommaa, kun vieressä palaa. Mun asuinalueella on itse asiassa siis hämmästyttävää kyllä ollut aika montakin tulipaloa. Niin se on rajua meininkiä se. Mutta joo, toi palo nyt ollaan kaiketi saatu jo sammutettua, mutta tästä lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Ja sähkeessä myös tietoa näistä Yhdysvaltojen viimeöisistä iskuista Iraniin, kuten näistä Salmonella-tapauksista, mitä Suomessa on ollut. Ja niistä nyt muutama on ihan koitunut parin ihmisen kohtaloksikin. Kaksi ihmistä on kuollut Salmonellaan tänä vuonna. Näistä aiheista tosiaan nyt seuraavaksi uutisten muodossa. Ja sitten hei, uutisten jälkeen mä laitan tuosta heti soimaan. J. Karjalaisen sankareita tulossa myös Arttua ja Katri Helenaa tuossa uuden tunnin kärkeen. Joten pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
7: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
6: Toi kuulostaa paremmalta.
7: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
13: 2 ihmistä on kuollut Suomessa Salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista, THL toteaa. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC kertoi toissapäivänä, että Euroopassa aiemmin levinnyt salmonella-epidemia johtui iduista. Helsingissä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain aamulla, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai sammutettua palon noin tunti sitten. Tapahtumapaikalla on siirrytty jälkivartiointiin ja raivaukseen. Pelastuslaitoksen mukaan palosta aiheutuu savun hajua vielä aamupäivän ajan. Tulipalosta syntynyt savu levisi lähialueelle ja pelastuslaitos kehotti aiemmin lähialueella asuvia sulkemaan ilmastoinnin ja ikkunat. Poliisi aikoo tutkia syttymissyytä, Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo kolmatta peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormutsin salmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla kahteen maan laivaan Hormutsin salmella.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Oikein mahdottoman mukavaa tiistai-huomenta, kuulkaa ystäväiset, kellon viisarit ovat nyt ohittaneet aamukasiin. Tässähän on päivä jo pitkällä, ei nyt sentään. Heinäkuun 14. päivä meneillään ja kivasti aurinko paistaa. Poutaista keliä lähestulkoon koko maassa tänään, kuten myös huomenna. Ei paha. J. Karjalaisen Sankarit-kappale kuunnellaan nyt.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

J. Karjalaisen sankarit soi tässä. Arttu Viskarin mökkitietä tulossa, kuten myös Katri Helenan Vasten auringon siltaa ja ehkä mahdollisesti jossain kohdassa myös Olli Halosen Suomen kesää. Se on meidän tämän viikon bongausbiisi. 020-3400 studion puhelinnumero. Soita siihen, kun kuulet sen kappaleen. Hei, tänään on jännittävä päivä myöskin siinä mielessä, että jalkapallon miesten MM-kisojen välierät alkaa tänään Ranska-Espanja välisellä ottelulla. Toi peli alkaa Suomen aikaa 10 illalla. Ja tästä on nyt tulossa sitten todellinen huippukamppailu. Tässä tulee illalla kohtaamaan MM-kisojen kaksi tähän asti parhaiten pelannutta joukkuetta. Näin siis arvioi en minä, vaan jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki Ilta-Sanomille. Kotimäki pitää ottelua ennakolta jopa yhtenä 2000-luvun.

auringon siltaa. Hei, oikein hyvää tiistaa huomenta. Onko sulle käynyt sama kuin meikäläiselle, että sen jälkeen kun Katri Helena heitti sen hienon uransa päätöskonsertin viime kesänä Stadikalla Helsingissä, niin sen jälkeen nämä Katri Helenan biisit kuulostaa entistä paremmalta. Onko sulla tullut sama juttu? Näissä on joku semmoinen tietty syvempi meininki ja ne vaan toimii ihan äärettömän hyvin. Ainahan nämä on toiminut, mutta nyt jotenkin kun tietää, että Katri on siellä viettämässä ihania eläkepäiviä kalakaverin kanssa, niin jotenkin nämä kuulostaa mun mielestä vielä paremmalta. Hei, kohta alkaa vauhti kiihtymään, kun päästään kuuntelemaan Portion Boysin ja Matin ja Tepon yhteistyön tuloksia. Mutta nyt kuunnellaan tämä hieno kappale tavaramarkkinoilta. Tämä kappale on Kevät.

0: kevät. Kivaa tiistai-huomenta, Krista täällä. Maarit Peltoniemen Vain ajan hiekkaa tulossa tuossa vielä tämän tunnin sisään, kuten myös Kari Tapion myrskyn jälkeen. Seuraavaksi lähtee vauhti kiihtymään, koska Matti ja Teppo löivät hynttyyt yhteen Portion Boysin kanssa. Tuossa on kyllä aika kiivas rytmi tuossa kipaleessa. Ja tuleeko se Olli Halosen Suomen kesä? No, sitä en tietenkään tässä nyt saa paljastella, enkä ole mikään orakkeli, mistäs minä mitään tämmöisiä tietäisin, mutta jos olisin sinä, niin pitäisin silti sen puhelimen siinä aika lähellä ja ehkä jopa studion puhelinnumeronkin siinä jo valmiina, niin kuin se on 020343200, jos ei se sulla vielä ole pikavalinnoissa. Jos mä vastaan just sun puheluun silloin, kun Olli Halonen lähtee laulamaan Suomen kesästä, niin sun nimi menee listalle, mistä arvotaan torstaina. Voittaja, jolle lähtee kassi, kesäkassia, mikä sisältää Eekkerölainin risteilylahjakortin, kuten myös 3 päivän 2 hengen festarilippupaketin Tikkurilla festareille.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin 7:00 ja 6:00 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
0: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä. Yeah.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–25 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: No siellä varmaan on nautittu valoisista öistä, Tarja Kuusamon suunnalla, vai kuinka?
1: Kyllä, on nautittu Kitkan rantaa.
0: Ai että. Ja te olette siis sanoi vielä, olette ajamassa Kuusamosta nyt Saimaalle.
1: Saimaalle, Imatra Lappeenrantaseudulle. Siellä asuu sukulaisia, minun isä ja miehen äiti.
0: No teillä on pitkä ajo edessä. Kauas siihen on nyt aikaa suunniteltu

0: No ehkä joku 8 tuntia. Välillä miukuu tuolla takapenkillä tuollainen ihana ragdoll-mikki.
1: Hyvä, ihana juttu. Hei, no te pääsette siellä nyt ihastelemaan tätä Suomen kauneutta ja Suomen kesää oikein niin kuin olan takaa.
0: Kyllä, tämä on aika rauhallinen tiepätkä tämä sitä Itä-Suomen tie, että tykätään ajella täällä.
1: Joo, se kuulostaa kyllä nyt semmoiselta ihanalta road tripiltä, jos sen ottaa just tommosella asenteella, eikö niin?
0: Kyllä, Äkäsuomalasta 9 aloitettiin, oltiin viikko siellä ja muutama päivä mökillä rukalla ja Saimallia vielä Vuokatin kautta takaisin mökille. Ja...
1: Ai vitsit, kuulostaa aivan ihanalta. Hei, tiedätkö Tarja, nyt on homman nimi se, että sun nimi on täällä listalla, niin jäädään jännittelemään, että miten tässä hommassa nyt sitten käy. Yli huomenna Mattila Milla suorittaa tuon arvonnan. Nyt tämä kuuluu vähän huonosti, mutta toivottavasti nyt kuulit, mitä sanoin, Tarja. Niin hei, ihanaa ja turvallista ajoa. Hyvä. Turvallista ajoa sinne, hei, ja ollaan kuulolla.
0: Näin ollaan.
1: Hyvä, kiitti. Moi moi.
0: Hei, moi.
2: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: jälkeen. Kyllä vain. Hei, nyt ei kannata siellä epätoivoa vaipua laisinkaan. Kyllä vain. Tuossa nyt bongattiin jo toi Olli Halosen Suomen kesä, mutta tämä kisa uusitaan tuossa iltapäivässä Mattilan Millan johdolla, eli kello 14-18 välillä, niin soi uudestaan toi samainen kappale. Ja silloin soita sitten Millalle, niin hyvät on kuulla chanssit, että just sun puheluun vastataan. Ei voi voittaa, jos ei nyt vaan rohkeasti niin kuin jatka yrittämistä. Hei, Eppujen vuonna 85 tulossa kohta tässä nyt seuraavaksi. Maarit Peltoniemme, vain ajan hiekkaa.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta. En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
16: Alepa, urbaani legenda.

Vuonna 85. Mitäs muuta puuhasit vuonna 85? Meikäläinen taisi istua jossain leikkipuiston hiekkalaatikolla lapparin ja ämpärin kanssa ja olin ihan onneni kukkuloilla. Hei, oikein hyvää tiistaihuomenta, Krista tässä. Mustikka kypsyy nyt kovaa vauhtia ja poimijoille näyttäisi olevan tarjolla poikkeuksellisen rahakas kesä. Vesterinen yhtyeineen laulaa tässä nyt kolmesta hyvästä vinkistä ja mulla olisi tuossa sitten hetkisen kuluttua tarjota myös vinkkejä, miten marjastaa turvallisesti. Joo, mä tiedän, marjastaminen ei äkkiseltä kuulosta kauhean vaaralliselta, mutta kyllähän me nyt joka vuosi saadaan lukea tapauksista, kun ollaan eksytty sinne metsään, kun ollaan oltu marjassa.

0: Jason Donovanin Sealed with a Kiss-kappale soi tässä. Onko sulla puhelimeen ladattu se 112-sovellus? Jos ei ole, niin semmoinen ehkä kannattaa ladata. Ja se kannattaa etenkin ladata, jos meinaat suunnata metsään marjastamaan tai sienestämään. Tämä on yksi näistä Ilta-Sanomien vinkkeistä. He ovat koonneet artikkelin, että miten marjastaa ja sienestää turvallisesti. Ja me itse asiassa jatketaan tällä aiheella tuossa heti kello 9 uutisten jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Puhelin huollot pikana.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea uusia Venäjä-pakotteita. Valkoisesta talosta kerrotaan yhdysvaltalaismedia CNN:lle. Pakotepaketti on republikaani- ja demokraattisenaattoreiden yhteishanke, jonka avulla Yhdysvallat voisi muun muassa asettaa kovia tuontitulleja niille maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, uraania tai maakaasua. Pakotepaketti oli vahvasti Trumpin liittolaisen, viikonloppuna kuolleen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hanke. Toinen pakettia edistänyt senaattori, demokraattien Richard Blumenthal, sanoi, että pakotepaketin hyväksyminen olisi sopiva tapa muistaa Grahamia. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo kolmatta peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormuzinsalmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla kahteen maan laivaan Hormuzinsalmella. Kaksi ihmistä on kuollut Suomessa salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista, THL toteaa. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein erinomaista tiistaihuomenta juuri sinulle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 9. Mitenkäs siellä maailma makaa? Tässähän on jo päivä tosi pitkällä. Hei Krista, sun kaverina vielä tuonne 11 saakka. Tosi kiva, että oot valinnut Aito iskelmän taajuudeksesi. Mä lupaan soittaa paljon aitoa iskelmää tälläkin tunnilla. Yötä olisi tuossa hetkisen kuluttua tarjolla, kuten myös Juha Tapiota. Ressua kuunnellaan Pave Maijasta. Ai vitsi, mitä herkkupaloja. Ja nyt hei tässä heti kärkeen. Suvi Teräsniskan Vie mut minne vaan.
6: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Vie mut minne vaan, laulaa tässä Suvi Teräsniska. Mitäs jos veisit itsesi vaikkapa marjametsään? Se nimittäin kannattaa, koska luonnonvarakeskuksen mukaan marjasadosta on tänä vuonna tulossa tosi hyvä. Mustikkasadosta odotetaan erityisen hyvää nyt etenkin Etelä-Suomessa. Mutta miten marjastaa turvallisesti? Joo, mä tiedän, marjastaminen ja sienestäminen, niin ne ei kuulosta sillä lailla äkkiseltään kauhean vaarallisilta lajeilta. Mutta kuule ystäväiseni, se ei ole yksi tai kaksi ihmistä, mitä joka vuosi tonne eksyy meidän Suomen metsiin, vaan se on ihan tosi monta. Ja näiltä pelastustehtäviltä voitaisiin ehkä välttyä ainakin monelta niistä, jos otettaisiin muutamat seikat huomioon ennen kuin sinne metsään kirmataan. Ilta-Sanomat oli koostaneet tämmöisen ohjeen Sisä-Suomen poliisin avustuksella. Ja tässä nyt muistutellaan tämmöisistä ihan perusjutuista, mitkä saattaa oikeasti helposti unohtua. Me ollaan ihmisiä vaan. Mutta siis se, että kerro jollekin, että sä oot lähdössä sienestämään tai marjastamaan. Ja sitten ehkä se säännöistä tärkein tai tämmöisistä ohjeista tärkein. Lataa puhelimeesi se 112-sovellus. Vaikka et meniskään sinne metsään, niin lataa se silti sinne. Se nimittäin, kun otat hätäkeskukseen yhteyttä sen sovelluksen kautta, niin viranomainen löytää sut huomattavasti nopeammin. No sitten näitä ihan tämmöisiä muita hyviä vinkkivitosia on se, että kun menet sinne metsään, niin varmista, että puhelimessa on akkua. Ota ehkä mukaan vähän syötävää tai juotavaa. Pukeudu kirkkaisiin väreihin. Ja älä lähde enää sitten iltasella sinne metsään. Vaikka se olisi tuttukin metsä, mutta kun niin kuin moni on ehkä saattanut huomata, niin pimeässä monikin asia saattaa näyttää aika erilaiselta. Ja sitten hei, jos nyt sitten kuitenkin homma menee puihin niin sanotusti, eli eksyt, niin älä pelkää soittaa sinne hätänumeroon. Ehkä niille sukulaisille ja tuttaville soittelu ei kannata olla sinne niin kuin priolistan ykkösenä, vaan kannattaa vaan saman tien ottaa rohkeasti yhteyttä sinne hätänumeroon 112, koska sä et halua jaaritella sitten kenenkään tutun kanssa, että missä se sun sijaintis on ja akku loppuu ja niin edespäin. Et saman tien vaan kuule viranomaisiin yhteys, ei kannata sitä häpeillä. Tää nimittäin käy kuitenkin ohjeista ja muistutteluista huolimatta niin yllättävän monelle.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Baas.

0: Status Quo ja In The Army Now soi tässä Ressun Älä Mee tulossa seuraavaksi sit siihen perään. Niin ihana biisi Juha Tapiolta ja Viiviltä Puoliksi sun. Mä ihan tossa varmaan viime talvena mietiskelin, että eikös Juha Tapio ole tehnyt kenenkään kanssa koskaan duettoa. Enkä äkkiseltä kekannut mitään. Ihan kuin hän olisi kuullutkin mun toiveen. Toi on mahtava toi biisi. Toimii todella hyvin. Hei, kivaa tiistai huomenta. Krista täällä seurannassa.
1: Aito iskelmän kesä.
0: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
0: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallitsoimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
0: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
1: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Kille te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ai ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
21: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
22: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
23: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapion ja Viivin mahtava Puoliksi sun kuultiin tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistai huomenta.
2: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
1: Kyllä vain, täällä ollaan seurannasi aina tuonne 11 saakka. Se on 14. päivä heinäkuuta tässä meneillään. Keli on poutainen aika lailla koko maassa ja tämä tässä on Pave Maijanen ja Elämän nälkä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: jossain mun. Hei, kivaa tiistai huomenta. Tuossa aikaisemmin jo juteltiin tuosta marjastamisesta. Mitäs jos noilla marjoilla haluaisi lyödä rahoiksi, mutta sattuu olemaan samaan aikaan työtön? Miten tämä marjastaminen ja siitä saadut tulot vaikuttavat sitten työttömyystukeen esimerkiksi? Keskustellaan siitä hetkisen kuluttua. Baddingia tulossa, The Police in Every Breath You Take. Kuunnellaan sitä ennen.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Munkin pitäisi taas pestää auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
17: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Nyppy 2 oikee eri, terävä, 4, vasen K, 100.
19: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
18: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
20: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
21: I want to do one last job with you.
22: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
21: One job, that's it.
22: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
23: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
24: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
25: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
26: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
27: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Tähdet, tähdet soi tässä. Hei, oikein mukavaa tiistai huomenta. Krista täällä. Kovaa vauhtia ollaan menossa kello 10 kohden. Mulla on tässä tämän päivän Iltasanomat nenän alla. Ja täällä tosiaan uutisoidaan nyt tästä ennätyshyvästä mustikkavuodesta. Mustikka kypsyy nyt kovaa vauhtia ja poimijoille olisi nyt kysyntää. Nimittäin samanaikaisesti, kun ollaan nyt viettämässä kaikkien aikojen mustikkakesää, niin taimaalaisten ammattipoimijoiden määrä on romahtanut ja nyt tarvittaisiin poimijoita. Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nypondas vetoaa kaikkiin kynnelle kykeneviin, että saataisiin edes osa noista metsien mustikoista kerättyä käyttöön. Ja hän toteaa, että on paljon työttömiä, myös nuoria, jotka vois nyt lähteä keräämään mustikkaa ja myydä sitä ostopisteissä, joita on ympäri Suomea. No okei, no jos nyt tähän hommaan lähtee, niin mitkä se on nyt sitten pelin säännöt? No jokaisen oikeuksiin poimitut marjat, ne saat myydä itse ihan vaikka netin myyntikanavilla. Voit kuule mennä vaikka tien poskeen levähdyspaikoille myymään marjaa sosiaalisessa mediassa. Voit jopa myydä myös suoraan ravintolalle tai tukkuostajalle. Kyllä vain. No mitenkäs sitten tämä verotusasia? No se menee nyt näin, että luonnonvaraisten marjojen myynnistä saatu tulo on verovapaata, eikä siitä tarvitse ilmoittaa, kunhan keräjä poimii marjat itse. No entä sitten, jos nyt tosiaan on semmoinen tilanne, että on työtön? No kyllä voi mennä marjastamaan. Työttömän pitää olla marjastuksen aikana kuitenkin työnhakijana, jotta se etuus ei katkea. Jos ne tulot kasvaa suurehkoiksi, niin se poiminta voidaan katsoa ansiotoiminnaksi ja työttömyys tai sitten se toimeentuloetuus, niin sitä voi sitten Kela tai työttömyyskassa leikata, mutta tämä arviointi on tapauskohtaista eikä yksittäistä rajaa tai sääntöä ole.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.
0: Ja mitäs tämä touhu sitten, paljon tässä pääsee niinku tienaamaan? Odotas nyt, roskaisen mustikan kilohinta on ollut noin 2-4 euroa pari viime vuotta. Mutta nyt kuulemma kaikki merkit viittaa tämmöiseen hintapaineeseen tänä vuonna. Toki on muistettava, että teollisuudellakin on se kipupisteensä, jos noi hinnat lähtee ihan käsistä karkaamaan. Tässä hei Arttua vielä ennen uutisi.
2: Aina kun jossain mä kuulen sen meidän biisin, mietin tunnenko mitään niin vahvaa uudelleen.
3: Kun sisään astuit, rikoit myymälästä ilmastoinnin, lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

0: Arttu Viskari ja meidän biisi. Hei, uutiset olisi tuossa tarjolla seuraavaksi ja uutisten jälkeen laita muuten soimaan tuossa Eppu ja Vihreän joen rannalla kappale tuloillaan. Krista Bars tässä seurannasi vielä 11 saakka.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen?
7: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
15: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
19: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
2: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
8: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
8: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
0: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Eilen sai alkosta tärpättiä.
5: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ja presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
5: Niin.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea uusia Venäjä-pakotteita. Valkoisesta talosta kerrotaan yhdysvaltalaismedia CNN:lle. Pakotepaketti on republikaani- ja demokraattisenaattoreiden yhteishanke,
20: jonka avulla Yhdysvallat voisi muun muassa asettaa kovia tuontitulleja niille maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, uraania tai maakaasua. Pakotepaketti oli vahvasti Trumpin liittolaisen, viikonloppuna kuolleen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hanke. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden eli halukkaiden koalition kokoukseen eilen Pariisissa. Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Nyt mukana on yhteensä 30 maata, tuoreimpana Moldova ja Pohjois-Makedonia, Stubb kertoi tämän aamuisessa lehdistötilaisuudessaan. Stubbin mukaan Suomen rooli Ukrainan rauhanpyrkimyksissä on toimia taustalla. Myöhemmin tänään Stubb seuraa puolisonsa Susan Ine Stubbin kanssa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisin Champs-Élysées-kadulla. Poliisi epäilee Helsingin Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen tulipaloa tahallisesti sytytetyksi. Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta nimikkeellä tuhotyö. Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain tänä aamuna Helsingissä. Tulipalo on saatu sammutettua, mutta savun hajua esiintyy lähialueella vielä aamupäivän ajan, kertoo pelastuslaitos.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
21: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Oikein mukavaa tiistaita. Mitenkäs siellä maailma makaa? Krista täällä. Kello piisarit ohittaneet 10. Päivähän on jo pitkällä, hyvät hyssykät. Ai vitsit, jaksaiskohan sitä tänä iltana valvoa ihan tonne yömyöhään saakka. Siellä on nimittäin melkoisen jännä fudismatsi illalla nyt sitten. Starttailemassa Suomen aikaa 10:00. Siellä nyt sitten Ranska ja Espanja ottavat mittaa toisistaan. Ja tästähän nyt povataan todellista huippukamppailua, koska nyt illalla sitten kohtaa MM-kisojen 2 tähän asti parhaiten pelannutta joukkuetta. Näin siis ei arvioi Krista Bars, vaan jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki Ilta-Sanomille. Meinaatko sä katsoa tuota matsia? Aiotko jaksaa valvoa? Tietenkin jos oot kesälomalla, niin mikäpä siinä sitten valvoessa, mutta me muut raskaan työn raatajat täällä helteisessä heinäkuussa, niin se on sitten, se voi olla vähän eri juttu. Hei, mä laitan tästä eppuja soimaan. Tää kappale on Vihreän joen rannalla. Kiva, kun oot kuulolla. Hyvää huomenta.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.

0: Eput ja Vihreän joen rannalla. Eput veti ihan huikean keikan Aitoiskelman festareilla Porissa. Voi vitsit, sieltä tuli vaan niinku hittiä hitin perään. Muun muassa tämäkin kappale kuultiin. On ihan varma, että sieltä tuli jokaisen suosikkibiisi vähintäänkin kerran. Ja Eput on tosiaan nousemassa lauteille nyt myös tuolla Tikkurilla festareilla. Tikkurilla festarit pyörähtää käyntiin torstaina ja Eput itse asiassa heti jo torstaina esiintymisvuorossa päälavalla tai Pirkkalavalla. Tikkurilla festareilla 19.50 lähtee soimaan Eppujen musiikit. Ja tosiaan meillä olisi täällä lippuja tarjolla. Ne liput on tuolla Aito Iskelmän kesäkassissa. Ja se kassi arvotaan ylihuomenna iltapäivän lähetyksessä Mattilan Millan johdolla. Tuohon kassiin pääset kiinni kuuntelemalla meidän näitä aamun ja iltapäivän lähetyksiä oikein tarkalla korvalla. Kun soi Olli Halosen Suomen kesäkappale, niin silloin soita tänne päin numero 020343200. Jos just sun puheluun vastataan, sun nimi menee listalle ja ei sinne listalle mahu kuin 8 nimeä meikäläisen nelosen matikalla. Ja näiden 8 sankarin kesken sitten arvotaan toi kesäkassi, missä tosiaan sitten 3 päivän festariliput 2 hengelle. Ei tarvitse yksin lähteä sinne Tikkurilaan mököttämään. Ja on siinä kesäkassissa myös sitten Ekrelainin risteilylahjakorttia. Päivä Tallinnan risteilyä olisi siellä ja sitten siellä oli kaikkea muutakin kivaa kesään liittyvää tarviketta ja härpäkettä. Ja totta kai, jos nimensä saa sinne listalle, niin osallistuu myös sitten arvontaan, missä palkintona on tuo Aito Iskelmän keltainen Jopo-merkkinen polkupyörä.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.
0: Mä täräytän tästä nyt seuraavaksi soimaan Annika Eklundin Shanghai valot -kappaleen ja sitten siihen perään biisi, mikä kuuluu suomalaiseen kesään kuin nenäpäähän, eli Danin kesäkatua. Ja sitten voitaisiin hei kurkata, että kuinka polttavan kuumia ne kesäkadut nyt tänään ja huomenna ovat.

0: Aito kesäsää.
1: Just näin, niin kuin Dani tuossa lauloi, että polttaa kesäkatu kuuma, niin kyllä se nyt tällä viikolla aika lailla polttelee. Nimittäin saadaan nauttia poutaisista ja lämpimistä keleistä. Tiistai ja keskiviikko on hyviä aurinkoisia päiviä suurimmassa osassa Suomea. Tosin tämän päivän aikana pilvisyys saattaa lisääntyä tuolla pohjoisemmassa. Pohjois-Lapissa voi jopa sataa paikoitellen pieniä määriä. Mutta yleiskuva on aurinkoinen ja lämpötilat ovat 20 ja 26 asteen välillä aina etelärannikolta eteläiseen Lappiin asti. Näin kertoo Ilta-Sanomissa Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala. Ihan siellä pohjoisimmassa Lapissa lämpötilat on noin 12-20 astetta. Latvalan mukaan keskiviikkona pilvisyys lisääntyy hieman, mutta lämpötilat pysyy samoina. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat on siis tosiaan siellä 20-26 asteen kieppeillä. Pohjoisessa pilvisempää ja päivälämpötilat ovat enimmäkseen 15-20 asteen välillä. Hyvältähän tämä kuulostaa vai mitä?
0: Miltä siellä näyttää? Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050-569-9475.
1: Joo, eihän se lämpöluita riko. Tosin onhan se nyt todettava, että näitä trooppisia öitä olisi tässä myöskin ilmeisesti tarjolla tällä viikolla. Se ei ehkä ole ihan se paras mahdollinen vaihtoehto. Tai no tietenkin, jos sulla on joku tosi hyvä viilentävä ilmalämpöpumppu tai peräti ilmastointi siellä omassa kotipesässä, niin mikä siinä sitten ollessa? Mutta jos ei ole, niin voi olla vähän hikistä hommaa, jos nuo yölämpötilat ei laske alle 20 asteen. Huhhuh. Hei, mä laitan tuosta soimaan kolmatta naista hetki. Sen kuluttua kuullaan myös Portion Boysin ja Komioiden yhteistyön tuloksia. Silloin nimittäin koko Suomi tanssii.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesässä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö! Mihin menit? Halo!
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
16: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Hei, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Tältä se kuulostaa, kun Portion Boys ja Komiat lyö hynttyyt yhteen. Silloin koko Suomi tanssii. Ihan siis mahtava ralli toi biisi, vai mitä tuumaat? Hei, jos on tien päällä ja sattuu tulemaan onnettomuus paikalle, niin mitä silloin kannattaisi tehdä? Mitkä on ne tärkeimmät askelmerkit, jos oot siinä ekojen joukossa, jotka tämmöistä tilannetta tulevat siihen todistamaan? Ainakaan se kännykän kaivaminen esiin kuvaustarkoituksessa, niin se on varmaan sanomattakin selvää meille kaikille, että se ei ole se, mitä ruvetaan siinä ensimmäiseksi puuhaamaan. Mutta mitä ruvetaan? Siitä puhutaan Anna Erikssonin jälkeen.
1: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

0: Anna Erikssonin Ei se mennyt niin. Hei, hyvää tiistai huomenta päivää, Krista täällä. Puhutaan seuraavaksi tilanteesta, mihin kuka tahansa meistä voi täysin yllättäen johtua. Nimittäin semmoiseen, että oot liikenteessä ja satut ensimmäisten joukossa onnettomuuspaikalle. Traficomin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari kertoo tässä nyt, miten toimia tuon kaltaisessa tilanteessa.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Toki kun paljon on liikenne

0: ja liikkumista, niin siellä sitten välillä tapahtuu vähän ikäviäkin asioita, eli tapahtuu jotenkin onnettomuuksia ja sitä ei tietenkään kenenkään kohdalle toivo. Mutta jos nyt sattuu semmoiselle paikalle, missä on onnettomuus tapahtunut, niin on tärkeää muistaa semmoisia perusasioita, eli on tielläliikkujan velvollisuus auttaa muita onnettomuustilanteissa ja hälyttää apua. Ja ihan ensimmäisenä, kun onnettomuuspaikalle, kun siihen pysähtyy, niin hätävilkut päälle ja katsoo, että pysähtyy itse turvalliseen paikkaan. Ja sitten turvallista reittiä sinne onnettomuuspaikalle. Ja on tietenkin tärkeää pyrkiä estämään lisävahingot, eli että siihen samaan rytäkkään ei sitten muita törmäisi. Ja tietenkin sitten tarkastaa se, että mikä siellä on tilanne ja soittaa jo hyvissä ajoin siinä sitten tuonne hätänumeroon 112. Ja yksi sellainen asia, mikä monesti tuolla itse liikenteessä näkee, että joku auto on vaikka pysähtynyt pientareelle, niin se varoituskolmion sijoittaminen, se on monesti sijoitettu aivan liian lähelle sitä autoa. Eli siinä vaiheessa, kun sitä lähtee sijoittamaan, kyllä se pitäisi viedä ihan reippaasti sinne etäälle siitä onnettomuuspaikasta, jotta sitten muilla siihen paikalle tulevilla on riittävästi toiminta-aikaa hidastaa ja ohittaa vaikka tilanne turvallisesti tai itse pysähtyä. Mutta tärkeää on tietenkin se avun auttaminen ja unohtaa se onnettomuuspaikkojen valokuvaaminen, vaikkapa niiltä, jotka siitä vaan ohitse ajaa ja huomaa, että apua on jo paikalla, niin ihan yksityisyyden suoja ja muutenkin niin kuin sen onnettomuuspaikalla toimivien turvallisuuden takaamiseksi, niin sitä niin kuin kameraa ei kannata kaivaa esiin ja ruveta tilannetta kuvaamaan. Että aina voi miettiä, että jos itse olisi siinä tai joku lähiomainen, niin haluisiko tulla kuvatuksi.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
2: No niin, sieltä se tuli taas se kuvaamisjuttu. Toivottavasti se pikkuhiljaa menisi ihan kaikilla sinne jakeluun, että se ei tosiaan ole se paikka, missä ruvetaan sitten tekemään sitä somekontenttia niin sanotusti. Hei, tuosta varoituskolmiosta, mä oon joskus kuullut tämmöisen ohjeen ja voisin kuvitella, että se on ihan hyvä. Se, että jos lähdet viemään sitä varoituskolmiota pois siitä onnettomuuspaikalta, kun oot kävellyt sen tietyn matkan verran. Ja ajattelet, että nyt tässä olisi se hyvä kohta laittaa se. Niin kävele sitten vielä samanlainen matka uudestaan. Niin sitten oot todennäköisesti vienyt sen tarpeeksi kauas. Mun mielestä tämä oli ihan semmoinen käypä vinkki vitonen. Hei, Antti Tuiskun Hyökyaalto-kappaletta olisi tuossa seuraavaksi tarjolla. Ja se kun ollaan nautiskeltu, niin Matti Eskon siis isointa hittiä, eli Rekkamiestä, olisi sitten tuloillaan. Pysyhän kuulolla.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Tökki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Aalto, Aalto, Aaltovex. Aalto, Aalto, Aaltovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Aalto, Aalto, Aaltovex.
16: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
17: Tässä meillä on taksi valittavana.
16: Panteet kristää. 95. Never forget.
17: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
16: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
16: No, soitan ehkä itsekin.
3: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.
1: Mä oon rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies. Oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Matti Eskon Rekkamies-kappale soi tässä. Roxetten It Must Have Been Love. Ehditään tuossa kuunnella vielä ennen kuin kellon viisarit on 11, kuten Suvi Teräsniskan Pahalta piilossa. Hei, mun nimi on Krista ja nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua tiistain seurasta. Kivaa oli niin kauan kuin sitä kesti ja mitäs jos otettaisiin huomenna keskiviikkona uudestaan? Samaa paikka, sama aika. Noniin, en kuule yhtäkään vastalausetta. Eli hei, tavataan huomenna 7:00 eteenpäin. Mukavaa päivän jatkoa sulle. Mattila Milla tulee sun kaveriksi heti 14:00 eteenpäin. Moikku!
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
8: Päätimme ihan vaan palloilla.
7: Palloilla? Mitä ihmettä?
8: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
7: Mitä tarkoitat?
8: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Yhtiön mukaan hanke työllistää rakennusvaiheen aikana yli 1500 ihmistä. Kokonaisuudessaan noin 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työpaikkoja syntyy yli 3000, yhtiö sanoo. SJK01 nimellä tunnettu kampus rakennetaan noin 150 hehtaarin alueelle. Ukrainan ilmavoimat sanoo ampuneensa alas 5 ballistista ohjusta viime yönä. Ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi 8 ballistista ohjusta, joista 5 saatiin torjuttua. Yhden ballistisen ohjuksen raportoitiin osuneen kohteeseen ja 2 muun kohdalla mahdollisia vahinkoja selvitetään. Ukrainalla on ollut pulaa ballistisia ohjuksia torjuvista ohjuksista. Poliisi epäilee Helsingin Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen tulipaloa tahallisesti sytytetyksi. Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta nimikkeellä tuhotyö. Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain tänä aamuna Helsingissä. Tulipalo on saatu sammutettua.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tuoreimpia iskelmiä. Suomi-pillan perkele, tammikuussakin perkele. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mutta meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
11: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
12: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.

0: Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
7: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
8: Säkit heiluen.
7: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaikka.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: rakkautta.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin. Osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auto

0: auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Hei, dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Isopää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
15: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
16: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
17: Heippa!
18: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
19: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
8: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Auto, Autodex.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autodex.
16: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
22: 1 Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Yhtiön mukaan hanke työllistää rakennusvaiheen aikana yli 1500 ihmistä. Kokonaisuudessaan noin 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työpaikkoja syntyy yli 3000, yhtiö sanoo. Suomalaisista 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt Uutissuomalaisen kysely. Perussuomalaiset olisi viimeinen vaihtoehto 42%, vasemmistoliitto taas 19% ja vihreät 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän vasemmistoliittoa ja vihreitä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden eli halukkaiden koalition kokoukseen eilen Pariisissa. Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Nyt mukana on yhteensä 30 maata, tuoreimpana Moldova ja Pohjois-Makedonia, Stubb kertoi tämän aamuisessa lehdistötilaisuudessaan. Tänään Stubb seuraa puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisin Champs-Élysées kadulla.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Ja poika.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
16: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
17: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
18: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
17: Eiku, mä yritin vaan.
18: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
17: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
18: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Aito iskelmä.
7: Täys.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää on selkeä. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna luoteistuulta. UV-säteily on voimakasta.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa

0: ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: I wanna do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
14: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: tähtinä. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. Joo, kartoitallinen
1: luo. Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
9: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
8: Kätevää.
10: Lapset, lähdetään!
9: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
14: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
15: Joo, tietty.
14: Ja huudat sitten kovaa seis.
15: Joo, joo, totta kai.
14: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Moi, rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonum. Puhelin huollot pikana.
21: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: 7 Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Suomalaisista noin 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt Uutissuomalaisen kysely. Vasemmistoliitto puolestaan olisi viimeinen vaihtoehto noin 1/5 suomalaisista ja vihreät noin 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän vasemmistoliittoa ja vihreitä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden eli halukkaiden koalition kokoukseen eilen Pariisissa. Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Tänään Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb seuraavat Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisin Champs-Élysées-kadulla. Paraatiin osallistuu osasto myös Suomen puolustusvoimista.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
24: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit luulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
14: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Nyppy 2 oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
16: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
15: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
17: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin.

0: croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Aito iskelmä.
1: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
8: Päätimme ihan vaan palloilla.
7: Palloilla? Mitä ihmettä?
8: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
7: Mitä tarkoitat?
8: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
9: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
15: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta.

0: vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02 02 30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Eläköön! Eläköön!
13: Äiti, kelle te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
17: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
20: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Kelan uusien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Uusissa hakemuksissa käsittelyaika on jo 5 viikkoa. Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo, että jatkohakemukset käsitellään yhä normaalisti keskimäärin 7 päivässä. Ruuhkia ovat lisänneet työttömyyden kasvu, vastavalmistuneiden heikko työtilanne ja siirtymät ansiopäivärahalta Kelan asiakkaiksi. Kelan mukaan tilanne jatkuu todennäköisesti lähiviikkojen ajan. Suomalaisista noin 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt Uutissuomalaisen kysely. Vasemmistoliitto puolestaan olisi viimeinen vaihtoehto noin 1/5 suomalaisista ja vihreät noin 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän Vasemmistoliittoa ja vihreitä.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moikka ja mukavaa tiistaita toivottaa Milla Mattila. Ja hei, kiva, että oot tänäänkin Aito Iskelmän taajuudella. Biisiähän me jälleen tänään bongaillaan ja kappaleena jatkaa tietenkin Olli Halosen Suomen kesä. Ja kun kyseinen kipale täältä tulee ennen kello 18 eetteristä ulos ja tahdot olla mukana ensi torstaina Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa, josta löytyy muun muassa liput Tikkurilla festareille Vantaalle, niin soitapa tuolloin studion numeroon 020-343-200. Ja hei, koska tiistai, niin olisi meillä yksi iskelmä, kaksi tulkintaakin tässä tarjolla. Mutta nyt eturivissä Kaija K. ja Ajoin koko yön, sen jälkeen Lady and the Leavings ja Elina, mitä mä teen?
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Levi and the Leavings ja Elina, mitä mä teen? Joo, näin tiistaisen tapaan. Yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Ja tää on nyt kyllä ihan sattumaa, että mulla on tälläkin viikolla Mikko Alatalon tuotannosta löytyvä kappale, jonka hän sävelsi ja sanoitti yhdessä Harri Rinteen kanssa, ja tämä tapahtui vuonna 80. Ja Harri Rinne on kertonut musiikin tekijät julkaisun haastattelussa, että ensimmäinen aihio tämän kappaleen tekstistä löytyi hänen tämmöisestä muistivihosta vuonna 77. Ja tuon vihon materiaalissa oli biisin nimi Paljonko annat mun hatustain. Että ilmeisesti se on ollut tämän kappaleen vähän niin kuin ensimmäinen nimi tai tämmöinen työnimi. Ja sitten seuraava sysäys tämän kappaleen syntymiselle oli, kun Harri Rinne kertoi ollensa ihan rehellisesti juopottelemassa ja vilkaissut sitten baarissa, baarin vessassa peiliin ja ihmetellyt, että kukas tyyppi toi oikein on. Ja niin syntyi ihmisen ikävä toisen luo. Tästä kyseisestä kappaleesta oman tulkintansa teki Erika Wikman, ja se tapahtui tuossa hetkinen, olisiko se ollut pari vuotta sitten, kun Erika Wikman ja Mikko Alatalo olivat yhtä aikaa Vain elämää -ohjelmassa. Vai onko siitä jo kauemmin? Mutta joka tapauksessa, ja Erika totesi silloin, että ei toi alkoholiongelma ole ainoastaan ollut suomalaisten miesartistien asiaa, että kyllä sille polulle on muutama lahjakas nainenkin uransa aikana eksynyt.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Mukavaa tiistai-iltapäivää Aito-iskelmästä toivottaa Mattila, Milla ja joo, kyllä se vihkoon meni. Onhan siitä nyt jo 4 vuotta, kun Erika Wiikman ja Mikko Alatalo olivat yhtä aikaa Vain elämää -ohjelmassa. Tämä tapahtui siis vuonna 2022 ja se oli 13. tuotantokausi. Ja tänään siis yhtenä iskelmänä on Ihmisen ikävä toisen luo ja tulkitsijoina alkuperäisessä Mikko Alatalo ja oman tulkintansa siitä Vain elämää -ohjelmassa teki Erika Wiikman. Kumpi sytyttää teikäläistä enemmän, niin sana on vapaa ja viestejä otan mieluusti vastaan studion numeroon 050 569 9475. Tänäänkin laitan arvontaan Aito-iskelmän kangaskassin kaikkien viestin laittaneiden kesken. Nyt Kirka ja Niin paljon se sattuu.
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kirka ja niin paljon se sattuu. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14, pian Pave Maijaselta Jano ja sitä ennen Komiat ja Lululai.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Kun koulu alkaa, sittari

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Iso pääsoitto.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
14: Tule Puuiloon!
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
1: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
4: Joo.
1: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä.
4: Joo.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
15: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Pave Maijanen ja Jano soi Aito Iskelmän iltapäivässä, kun kello on 14.35. Ja ihanaa viestejä alkoi heti tulla yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Kiitos niistä jo tässä vaiheessa. Meillähän on hyvin äänestysaikaa tuonne 16.30 saakka ja sitten enemmän ääniä saanut tulkinta soi kokonaisuudessaan taajuudella. Virpi laittaa viestejä ja kirjoittaa, että ääni häneltä alkuperäiselle eli Mikolle. Saila kirjoittaa, että kyllä tässä niin käy, että nyt alkuperäinen saa ääneni. Joo, Anja on samoilla linjoilla ja kirjoittaa, että aurinkoinen tervehdys Milla. Minun ääni menee nyt kuitenkin tuolle alkuperäiselle eli Mikolle. Mukavaa iltapäivää sinulle näin Anja. Kuin Anja myös sinulle mukavaa iltapäivää, niin kuin kaikille muillekin Aito-iskelman kuulijoille tasapuolisesti. Joo, Mikko Alatalohan ihmisen ikävä toisen luo -kappaleen levytti 1980, ja sehän oli vähän sitä aikaa, kun Mikko tunnettiin noista, ennen kaikkea noista huumorilauluistaan, joilla hän aina napsi noita syksyn sävelvoittoja. Toki Mikko Alatalon repertuaari on todella laaja, se vaihtelee lastenmusiikista mainosmusiikkiin ja rockista iskelmään ja kaikkea siltä väliltä, mutta siihen aikaan mä uskon, että aika moni mielsi Mikon sellaiseksi iloiseksi kaveriksi, joka laulaa vähän sillä tavalla pilke silmäkulmassa. Ja sitten tuli tämä ihmisen ikävä toisen luo, joka oli sitten ihan toista ääripäätä. Ja joo, kyllähän tämä nyt on ihan huomattavissa, että kyllä Erika tähän vähän lähtee altavastaajan roolissa tähän kyseiseen haastoon, mutta Erika on tottunut haastamaan. Ja kuten todettua, 16:30 asti otan mieluusti viestejä vastaan studion numerossa tähän aiheeseen liittyen. 050-5699-475. Ja nyt Anna Eriksson ja kaikista kasvoista.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Sanna Eriksson ja kaikista kasvoista. No, joko sitä jossakin päin on ihan helle lukemia lämpömittarista luettavissa. Tähän Ilmatieteen laitoksen sääkartta, tämä nyt vielä kertoo kohtalaisen maltillisista lämpölukemista, että parhaimmillaan semmoinen vähän päälle parikymmentä astetta on lämmintä, mutta kyllähän näitä helteitä on nyt tässä ennustettu tälle viikolle jopa niin, että paikoin ollaan trooppisen yön puolella ja eikö se ollut niin, että tuolloin lämpötila ei laske alle 20 asteen. Arttu Viskari kertoo pian tarinan elämän kovasta koulusta ja sen jälkeen Kim Lönnholmia minä olen muistanut.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Hei, ketä maanantai?
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
16: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
15: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
16: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
15: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
4: Alepa. Urbaani legenda.
19: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kim Lönnholm ja minä olen muistanut. Ja muistathan sinä, että biisi Bongaus, se on voimissaan tässäkin iltapäivässä. Ja Olli Halosen Suomen kesä on kappale, jota tarkalla korvalla pyrit tältä taajuudelta kuuntelemaan. Ja sitten kun se soida alkaa, niin ei muuta kuin onnella yrittämään studion puhelinnumeroon 020-343-200. Ja jos vastaan sun puheluusi, niin olet mukana torstaisessa Aitoiskelmän kesäkassin arvonnassa. Mä suoritan ton kesäkassin arvonnan poikkeuksellisesti jo ylihuomenna johtuen siitä, että siellä kassissa on liput Tikkurilla festareille Vantaalle, joita nyt sitten tulevana viikonloppuna vietetään, niin ennättävät sitten tiketit perille. Totuuden nimissähän ne tiketit kyllä tulee sitten ihan sähköpostiin voittajalle, että jos ne laitetaan sitten postissa tulemaan, niin ei ole perillä. Se on ihan selkeä juttu, että ei enää tänä päivänä posti päivässä liikahda. Mutta joka tapauksessa torstaiseen arvontaan on sitten mahdollisuus päästä mukaan. Pian kello 15 sähköuutiset, ennen niitä Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Uutta musiikkia häneltä.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä. Moni.

0: Suvi Teräsniska ja sitkeä sissi. Mitä veikkaat, kun 2/5 suomalaisesta on kertonut, että mitä puoluetta äänestäisi kaikista epätodennäköisemmin, niin minkä puolueen nimi tuolloin mainittiin? Vastaus selviää kello 15 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex. Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Hei dude!
15: Heippa.
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
17: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea Venäjä-pakotepaketin hyväksymistä. Valkoisen talon virkamies kertoo CNN:lle. Lakiesitystä ajoi edesmennyt republikaanisenaattori Lindsey Graham. Graham ja demokraattisenaattori Richard Blumenthal olivat aiemmin kertoneet sopineensa paketista laajojen neuvottelujen jälkeen. Trump sanoi eilen, että päätös asiasta tehdään hyvin pian. Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Kelan uusien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Uusissa hakemuksissa käsittelyaika on jo 5 viikkoa. Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo, että jatkohakemukset käsitellään yhä normaalisti keskimäärin 7 päivässä. Ruuhkia ovat lisänneet työttömyyden kasvu, vastavalmistuneiden heikko työtilanne ja siirtymät ansiopäivärahalta Kelan asiakkaiksi. Kelan mukaan tilanne jatkuu todennäköisesti lähiviikkojen ajan.
20: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
21: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kaunista ja kesäistä tiistai-iltapäivää Aito Iskelmästä toivottaa Milla Mattila. Kello on kulkenut 15 ylitse. Toivottavasti sulla tämä heinäkuinen viikko on lähtenyt mukavissa merkeissä käyntiin. Ja niin se on, että tämäkin kuukausi tässä ihan näillä näppäimillä puolivälissä menossa. No, biisibongauksen lisäksi niin näin tiistaisinhan meillä on tapana vertailla kahta tulkintaa yhdestä iskelmästä. Kappaleena tänään Ihmisen ikävä toisen luo ja tulkitsijoina Mikko Alatalo ja Erika Wikman. Nyt Elias Kaskiselta Meidän tässä kuuluisi rakastuu ja sen jälkeen musiikillisesti palataan hetkiseksi Poriin ja 80-luvun puoliväliin.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Bongo, sinä ja minä. Mukavaa iltapäivää Aito Iskelmän parissa. Tuollassa Kaija Koolta, kuka keksi rakkauden? Sitä ennen soitan Abba, Knowing Me, Knowing You. Ja nyt uusin tästä yhdestä iskelmästä kaksi eri tulkintaa. Mikko Alatalon ja Erika Wigmanin.
1: Yksi Aito Iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: aikaa Seinäjoen tangomarkkinoilla viime viikonloppuna ja esiintyi tuolla kuninkaallisten konsertissa muiden kruunupäitten rinnalla ja veti myös kovan keikan siellä Tangokadulla, niin kuin toteutti huikean keikan myös Aito Iskelmä -festareilla taannoin Porissa. Nyt Kaija K. ja läpimurto hitti häneltä. Kuka keksi rakkauden?
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Kaija K. ja Kuka keksi rakkauden? Mambalta tuokion kuluttua. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä? Sitä ennen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivä.

0: veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Noin 40 vuoden takaa se on tämäkin kappale Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä ja Porista se kasarin puolivälissä tämäkin kokoonpano ponnahti julkisuuteen ja suosioon. Terveisiä päivän tasaajalta oli alun perin kokoonpanon nimi, mutta sitten Jaakko Salo, levyyhtiö Moguli, oli todennut, että eihän voi mikään terveisiä päivän tasaajalta olla. Ja ymmärtääkseni juuri Jaakko Salo oli sitten kokoonpanon Mambaksi ristinyt. Yhden tarinan mukaan niin tämä nimi juontaa siihen, että kun jo kerran Dingokin Porista oli laukannut menestykseen, niin miksipä Mamba ei voisi luikerrellen sitä myöskin tehdä. Ja niinhän tapahtui. Mä huomasin tuossa, että tämä taisi olla jo eilenkin jossakin keskustelussa, mutta tänään sitten kiinnitin uutiseen itsekin huomiota, kun Ilta-Sanomat tuolla terveyssivuillaan kertoo asiantuntijoiden suulla, että mitkä ovat tällaisia tavallistakin vaarallisempia karkkeja. Ja siellä sitten mainitaan heti ykkösenä meikäläisen suosikki, salmiakki. Salmiakki, jota niin kuin tekee kesällä vielä erityisesti mieli, jos on lämmin, niin siinä on sitä suolaa, niin huomaan, että salmiakin nälkä yllättää usein. Mutta asiantuntijat, lääkärit aina jaksavat muistuttaa siitä, että salmiakki ja lakritsi, niin sehän lisää korkeaa verenpainetta, että sen kanssa saa olla tarkkana. No sitten katsoin, että no, mikä sitten on niin sanotusti toiseksi haitallisin karkki, niin kuulemma toffeekarkit ovat haitallisia, koska ne viihtyvät niin pitkään suussa, kun on sellaista sitkeää massaa, niin sehän ei tee hampaille hyvää, ei ollenkaan se, että sokeri tuolla suussa sulaa pidemmän aikaa. Ja sitten vielä kolmantena, niin tänne oli, mä mietin just, että no mitä jää enää sitten jäljelle, niin no tietenkin vielä kirpeät karkit on sellainen, josta myöskin pitää varoittaa, koska ne on hampaille erityisen huonoja, että niissä on sokeri lisäksi sitten vielä happoa, joka liuottaa hammaskiillettä. Että mitäs meillä nyt oikein sitten jäljelle edes jää, kun karkeista puhutaan. Hektoria, kuunnellaan vaan taivasta, eiks niin?
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: takana.
1: Kesäistä iltapäivän jatkoa Aito Iskelmasta toivottaa Mattilan Milla. Näin soi Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta ja pian soi Dire Straitsia ja tulossa myöskin Rowley Padding Somerykeä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
12: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
13: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
19: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
18: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
19: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovellu.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Aito iskelmä. Anno

0: Tämän upean tilutuksen meille tarjosi Dire Straits. Reilu 5 minuuttia täyttä asiaa. Jaana laittaa viestiä studion numeroon 050-569-9475 ja pakko Jaana arvostaa sun asennetta. Jaana nimittäin kirjoittaa, että piti ihan pyöräretki pysäyttää ja antaa ääni Mikolle. Kyllä se alkuperäinen koskettaa kuitenkin enemmän ja lämmintä tiistaita sinne studioon. Aurinkokuvakkeen kera toivottaa Jaana. Kiitos. Tämä jos mikä on omistautumista. 1 iskelmä, 2 tulkintaa äänestykselle. Missäs päin Jaana mulla on ilo olla sun matkassa pyöräretkellä. Ja täällä on ihana viileää itse asiassa täällä Aito Iskelmän studiossa, että tämä ilmastointi, niin se on kyllä kesällä aika jeppis hommaa, kun työpaikalla viettää aikaansa ja sitten kotona ei ole minkään sortin ilmastointia, että jos nyt pitää jotain ikkunanrappenaa auki helteellä, niin siitä ei paljoa iloa ole, mutta täällä voi sitten aina käydä työnkin puolesta viilentymässä. Pian suurlähettiläät ja kuka pysäyttäisi kellot ja nyt Rauli Pädin Somerjoelta laivat.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: ja kuka pysäyttäisi kellot. Ja ainakaan yhdet isot kaupat eivät ole pysähtyneet näin heinäkuun hiljaisena. Siitä lisää kello 16 sähköuutisissa.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
11: Uff, uff. Oon just syömässä.
10: Mitäs syöt?
11: Rehti koiran ruoka.
10: Joo, se on hyvä.
11: Ja kotimaista.
10: Mistä sitä saa?
11: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
10: Okei.
11: Lähetäksä siellä?
10: En lähetä, mut kuola valuu.
12: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
14: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi

0: päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. Päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskeluluvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea Venäjä-pakotepaketin hyväksymistä, Valkoisen talon virkamies kertoo CNN:lle. Lakiesitystä ajoi edesmennyt republikaanisenaattori Lindsey Graham. Graham ja demokraattisenaattori Richard Blumenthal olivat aiemmin kertoneet sopineensa paketista laajojen neuvottelujen jälkeen. Trump sanoi eilen, että päätös asiasta tehdään hyvin pian.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
8: Heipä hei ja oikein semmoista heleää heinäkuista tiistaita toivottaa Mattila Milla Aito iskelmästä. Mikäs tässä on tätä sääkarttaa katsoessa, kun joka puolella Suomea aurinko kurkkii vähintään tuolta pilvien välistä. Meillä on tänään yksi iskelmä, kaksi tulkintaa tässä vielä selvitettävänä ennen puolta viittä. Tai puoli viiteen asti on aikaa vaikuttaa äänestystulokseen, mutta muistutan jo tässä kohtaa, että huomenna keskiviikkona meillä olisi jälleen pikkulauantai-tanssit kello 17.18 ja se kyseinen tuntihan on omistettu aidolle iskelmälle, tanssittavalle sellaiselle ja sinnekin saat vinkkiä mulle antaa laittamalla viestiä studion numeroon 050-569-9475, että minkä kappaleen tahdissa tahdot huomenna pyörähdellä. Nyt tarjolla kolmas nainen ja hyvää ja kaunista pian soi Suvi Teräsniskalta, jos mikään ei riitä.
4: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Hei, tässä olisi vielä kertaalleen nämä tulkinnat tarjolla Mikko Alatalolta ja Erika Wikmanilta.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 34 3 200.

0: Suvi Teräsniska ja Jos mikään ei riitä. Timppa laittaa viestiä yksi iskelma kaksi tulkintaa äänestykseen liittyen ja kirjoittaa, että no kyllä se on Mikko, on oikea molli. Melankolia biisi. Erika on hyvä laulaja, mutta tämä biisi on kyllä synkkä miehen yksin puhelu, näin kirjoittaa siis Timppa. Joo, kappale, jonka Mikko on siis tehnyt yhdessä Harri Rinteen kanssa ja tosiaan Erikahan teki tästä Ihmisen ikävä toisen luo oman tulkintansa, joka tänään tässä vastassa on 4 vuotta sitten Vain elämää -ohjelmassa, kun Mikko Alatalon päivää vietettiin ja Mikko Alatalo odotti, että Erika Wikman olisi valinnut hänen tuotannostaan jonkun iloisen biisin, mutta sitten mentiinkin ihan toiseen päätyyn ja tuolloin Erika totesi tuolla Satulinnassa, että hänestä tuntuu, että kun nainen tämän kappaleen esittää, niin voidaan puhua jopa jonkin sortin tabusta, koska naisen ryyppäämisestä ja naisten päihdeongelmasta, niin siitä puhutaan vaikkapa musiikkimaailmassa huomattavasti vähemmin. Ja se on vähemmän hyväksytty asia helposti kuin sitten miesartistin samankaltainen ongelma. Että nämä kuuluisat puheet rankasta työstä rankkoon ja huveineen niin ovat erittäin tuttuja, mutta näin kun nainen tämän kappaleen laulaa, niin siitä tulee myöskin naisen tarina ja kyllähän meidänkin musiikkimaailmasta löytyy esimerkkejä, että viina on sitten mukanaan vienyt tai erinäiset päihteet. Esimerkiksi nyt vaikkapa otetaan esiin Kikka, jonka elokuvaan muuten Erika Wikman on soundtrackin laulannut. Häpeä on sen kappaleen nimi. Mutta joo, hetki on vielä aikaa äänestää ja 16.30 kuullaan sitten tulkinta, joka tänään on enemmän ääniä kerännyt. Kiitos vaan, viestejä on tullut paljon. Ja nyt Leave and the Leavings ja Onnelliset.
1: Seurassasi kesäreissuilla.

0: laittaa ihanaa viestiä ja kirjoittaa näin, että kyllä tämä on niitä The Mikon biisejä. Eli piste Mikolle, vaikka tekisi mieli antaa piste Eerikalle, kun häntä yritetään aina painaa alaspäin, eikä tuo Eerikankaan versio huono ole. Ja näin kirjoittaa Virpi sydämen kera. Saat ihana viesti. Kiitos Virpi, kun tämän tänne laitoit. Ja muita en välitä edes sitten lukeakaan, jos ne on juuri noita alaspäin painamisia. Ja sekin on kyllä jännä tässä huomata, kun näitä viestejä lukee, että jos jollakin on jotain pahaa sanottavaa naisesta, tässä tapauksessa Eerikasta, niin se on usein kyllä se toinen nainen, joka ne sanat sanoo. Pian tarjolla eppuja joka päivä ja joka ikinen yö, tulossa myöskin Juha Tapion ja Viivin yhteinen kappale Puoliksi sun. Ja pianhan se selviää, että kumpi tulkinta soi tänään heti tuossa 5:30 jälkeen.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket. Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, dude!
1: Heippa.
0: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
1: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
3: Se luolos oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95, never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02:03:00.
0: No, soitan ehkä itsekin.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
16: Moi.
15: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
16: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
15: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.
19: I want to do one last job with you.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
23: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
24: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
25: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 23-28. Sää on selkeä. Heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. UV-säteily on voimakasta UV-indeksin arvo on 6.
25: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No Anita soittaa tässä, terve.
0: No terve, sen verran oli kohinaa, että mulla meni nimi ohitse.
1: Anita.
0: No niin, Ani. Ajan
1: tähän B-paikalle, niin kuuluu paremmin.
0: Missä sä Anita ajelet?
1: No kuule, Väälää kohti olen menossa tästä Kajaanista.
0: Jaha, ja onko työtä vai huvia nyt tämä ajomatka?
1: No töissä kävin, mutta nyt on semmoinen reissu, että käyn vävylle hakemassa sellaisen laattaleikkurin tuolta Vaalan kouraudastani.
0: No niin, eli sinä olet rientänyt sinne lähimmäisen apuun.
1: Kyllä, lähimmäisen apuun on nyt rientänyt kyllä.
0: Just näin. Hei, kerro, minkälainen sää siellä on? Paistaako aurinko ja kohteleeko kesä muutenkin kauniisti?
1: Kyllä, tässä aurinkoinen paistaa ohi. Ohutta tuommoista yläpilveä ja vähän tuulaa ja 24 näyttää auto lämmintä. Että oikein on sää kohillaan nyt.
0: No niin, se hipoo jo liki hellerajaa, että siellä no on ihan ennusteiden mukaan. Anita, minkälainen kesä sulla on tuota tästä eteenpäin?
1: No tuota just loma loppu, eli töitä teen. Minä pääosin teen tuossa mökillä etätöitä, niin sehän melkein menee lomailusta, mutta ei ihan.
0: No ei se ihan, mutta niin, kyllä se on ihanaa, että toi, että jos siitä koronasta jotakin hyötyä oli, niin tuli tämmöinen etätöihin mahdollisuus, että opittiin sitten senkin kaltaiseen kulttuuriin.
1: Kyllä.
0: Mutta Anita, se, että nappasin juuri sinun puhelusi, niin tämähän tarkoittaa sitä, että olet mukana torstaina Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Siellä on muun muassa liput sinne Tikkurila-festareille Vantaalle. Sieltä löytyy myöskin Eckerölainin risteilylahjakortti. Ja sitten tietenkin jo, että sä saat tuon kesäkassin, niin sitten vielä saat oikeuden osallistua loppukesästä meidän Jopopolkupyörä-arvontaa. Että tässä on kuule nyt monenlaista mahdollisuutta.
2: Kuuntelet Aito Iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja puoliksi sun ja kappaleissa mukana myös Viivi. Anitalle onnittelut siitä, että paikka tuossa torstain arvonnassa on nyt sitten biisibongauksen myötä lunastettu. Ja kiitos vielä kaikille soittaneille. Täällä oli ihan puhelinlinjat villinä. Mutta nyt, kun kellokin on jo ylittänyt hyvän matkaa 16:30, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on tiedossa voittaja. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä ja täytyy sanoa, että tällä kertaa tulos oli varsin selvä.
0: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Maatalo ja ihmisen ikävä toisen luo. Näin odotetusti tuli Mikolle, alkuperäiselle kappaleen esittäjälle, voitto. Kiitos kaikista lukuisista viesteistä, mitä tuli studion numeroon 050-569-9475. Mä oon niin iloinen siitä, että vaikka tässä nyt näitä heinäkuun hiljaisia viikkoja vietetäänkin, niin kyllä tähän jaksaa niin moni aina osallistua tähän äänestykseen, että oikein hyvälle tuntuu. Kiitoksia vaan. Ja mä suoritan myöskin ton Aito Iskelman kangaskassin arvonnan tässä. Kyllä vielä ennen kello 18, mutta nyt jo meitä odottaa Johanna Kurkela. Sun särkyä anna mä en.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelma.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: Puuiloon. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Heippa,
10: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30 ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Johanna Kurkela ja sun särkyä anna mä en. Hei, tuossa aikaisemmin, kun Jaana laittoi viestiä, että piti ihan pyöräretki keskeyttää ja ottaa osaa tähän yksi iskelma kaksi tulkintaa äänestykseen. Ja Jaana tahtoi antaa äänensä Mikko Alatalolle kappaleessa Ihmisen ikävä toisen luo. Niin kuin todella moni muukin tahtoi tänään tehdä, Mikkohan vei tuon äänestyksen täysin omiin nimiinsä. Niin mä sitten heitin tuossa taajuudelle, että Jaana, että missäs päin Suomea mulla on ilo istua niin sanotusti teikäläisen tarakalla, kun samalla aitoiskelmää kuuntelet. Ja Jaana on laittanut viestiä, että kuulla, että Oulussa sitä pyöräillään ja Ouluhan on mitä mainioin pyöräilykaupunki, näin kirjoittaa Jaana. Joo, ja kulttuuripääkaupunki ja kaikki, niin mikä siellä on Oulussa polkiessa? Suomi-popit oli just viime viikonloppuna siellä, mutta ei taida Oulussa kyllä olla tänäkään kesänä tapahtumista pulhaa. Pian ei ole meillä pulaa tuoreista uutisista sähkeitten muodossa ja sitä ennen Freud, Marx, Engels et Jung, särkynyt sydämiset, ja baariin tekisi tällä porukalla mieli.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannu risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannu risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
17: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskeluluvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on asianajajansa mukaan kertonut olleensa yhteydessä rikosseuraamuslaitokseen. Kivimäki on ollut etsintä kuulutettu kesäkuun alkupuolelta asti. Asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäki aikoo sopia Risen kanssa, milloin hän menee suorittamaan rangaistuksensa loppuun. Korkein oikeus ei eilen myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Hovioikeuden lähes 7 vuoden vankeustuomio jäi näin voimaan.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
25: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
1: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moikka ja oikein mukavaa tiistai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Kello on ylittänyt 17 ja hei, kyllä mä alan nyt olla aika vakuuttunut tai olen vakuuttunut siitä, että tulevana perjantaina meidän perjantai-spesiaalituntimme kello 17.18 koostuu sellaisista aidoista iskelmistä, joissa jollakin tavalla on sää läsnä. Kuten jo aikaisemmin oli puhetta siitä, että Sade-niminen kappale löytyy esimerkiksi Kaija Kärkiseltä, Eile Kalliolta, no sitten tietenkin Sata Salamaa, Viki Rostilta, sitten Juha Tapiolla on Ukkosta ja Ullakolla niminen biisi. Ja sitten mulla on tässä koko ajan soinut mielessä tai jossain täällä takaraivossa ollut sellainen lausahdus kuin helle hellii mua. Mietin, että missä kappaleissa niin sanotaan, mutta sehän on Yölinnun Beiran mies -kappaleissa. Että kyllähän näitä nyt tässä alkaa tipahdella ja noita vinkkejä noista niin sanotuista sääkappaleista saa laittaa mulle studion numeroon 050-569-9475. Nyt Irvin Goodmanilta Rintunruusuja ja sitten tunnelmaa vähän toisenlaiseen suuntaan kuljettaa Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on?
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on? Joo, noita perjantai-spesiaalikappaleita kun tässä jäi vielä miettimään, niin laulaahan Samuli Edelmankin, että sinä olet aurinko. Ja hei, Ruotsissa Ilta-Sanomat kertoo nettisivuillaan, niin huomisesta keskiviikosta 3 päivää eteenpäin on kulmatiedossa naapuriin varsin kovia helteitä. Että lämpötila nousee jopa 30 asteeseen, mutta Suomessa ei ihan vastaaviin lämpölukuihin nyt tässä viikolla päästä, joskin kyllä meilläkin helleraja monin paikoin rikkoontuu, eli varsinkin huomenna keskiviikkona ja sitten torstaina, mutta sitten kulma taas viikonloppuna sataa ja sää viilenee, että ihan kauhean kauaa tämä lämpöaalto ei sitten tuota Suomen yllä viihdy, jos kerran jo tässä kohtaa tiedetään, että viikonloppuna on sitten taas viileämpää meininkiä tiedossa. Hei, pian uutta musiikkia Olli Haloselta. Kappale on Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja sitä ennen kielen solmuun laittaa Kaikuju Hyttinen Dirlandaa tiedossa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: ja Dirlandaa. Ja niin se on Kuju jossakin haastattelussa sanonut, että kyllä tätä kappaletta levyttäessä oli ainakin hauskaa. Että ei pysynyt kieli koko ajan keskellä suuteen ja jouduttiin vissiin muutama otto ottamaan, että kaikki saatiin purkkia. Siellä oli välillä naurun pyrskähdyksetkin sitten keskeyttänyt noi äänitykset. Joo, muistelen niin, että alun perin kun Kuju tämän kappaleen lomareissullaan löysi tuolta Kreikan suunnalta, niin hän oli ajatellut, että nappaanpa levyn mukaan, että tässä olisi varmaan hyvä biisi Vesa-Matti Loirille. Mutta Vesku ei ollut sitten tästä kappaleesta innostunut ja niin sitten Kuju levytti sen itse tunnetuin seurauksin. Nyt mulla on niin ilo tarjota musiikkia, uutta sellaista Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: kertaa.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta ja kyllä täällä muutamat sitkeät soittivat myös tämän kappaleen aikana, että olisiko tämä nyt sitten se biisi, jota bongataan taajuudelta. Artisti oli oikea, mutta kappale väärä. Tai ei tässä kappaleessa mitään väärää ole, mutta se ei ole meidän bongauskohteena, vaan se on Olli Halosen hieman aikaisempaa tuotantoa Suomen kesä, jota me kyllä tässä Kristan kanssa soitetaan huomenna keskiviikkona ja myöskin torstaina. Ja tuo Aito Iskelmän kesäkassin arvonta, niin senhän mä jo suoritan sitten torstaina, että saadaan Tikkurila-festari liput ajoissa onnelliselle voittajalle. Ja muistathan sen, että kaikki nämä Aito Iskelmän kesäkassin voittajat ovat sitten mukana loppukesästä myös meidän Jopo-polkupyörän arvonnassa. Että siellä sitten vielä pääpotti odottaa. Meitä odottaa Topi Sorsakoski ja Agents. Tiedossa pian Hopeinen kuu ja sen jälkeen uutta musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta. Koko Suomi tanssii.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
10: HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Auto, auto, autovex.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Topi Sorsakoski ja Agents, Hopeinen kuu. Kyllä se on komeaa kuunneltavaa. Ja hei, tänään yksi iskelma, kaksi tulkintaa äänestyksessä itsellensä.

0: aito iskelmän kangaskassin nappasi Tanja Muurolan suuntaan ja se on kyllä Rovaniemellä. Että muistakaa nyt oikein, että viime tiistaina lähti meidän kangaskassimme Sepolle Ouluun ja nyt sitten mennään vielä hieman pohjoisemmaksi. Eli Tanja, täältä on postia sulle tulossa. Kiitos vielä kaikille äänestykseen osallistuneille. Mikko Alatalo vei odotetusti kappaleen tänään niminsä ja katsotaan, mitä sitten ensi tiistaina keksitään meille tuohon yksi iskelma, kaksi tulkintaa puntariin. Mutta nyt yhdessä taajuuden ottavat haltuun Portion Boys ja Komiat, KK Suomi tanssi.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Täytyy sanoa, että näillä kummallakaan bändillä niin ei ole semmoisia vapaa-ajanviettohaasteita, kun keikkakalenteri vie eri puolille Suomea, ja sehän on ihan mahtavaa. Portion Boys yhdessä komioiden kanssa koko Suomi tanssi, ja Portion Boys viihdyttää tämän viikon perjantaina Seinäjoen vauhtiajoissa, ja sitten lauantaina on kaksikin keikkaa, ensin Kemijärvi-festareilla ja sitten Torniossa Twin City-festarilla, ja sama merkintä muuten löytyy Komioilta. Katsotaan tätä Komioiden keikkakalenteria. Tulevana torstaina Komiat on Tikkurila-festareilla Vantaalla, perjantaina Ikaalinen Spa Liverannassa, ja sitten lauantaina tosiaan kaksi keikkaa heilläkin, Kemijärvi-festareilla ja Twin City-festareilla, että näinköhän on, että sattuu nuo aikataulut niin yhteen, että Portion Boys vierailee Komioiden keikalla tai toisinpäin, ja saataisikohan siellä sitten kokea koko Suomi tanssii ihan live-versiona. Mutta nyt Popeda, ja tahdotko mut tosiaan?
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Popedeja, tahdotko mut tosiaan? Kyllä se niin on, että kun Popeda soi, niin ajatukset menevät tuohon viime sunnuntaihin. Ensinnäkin mulla oli ilo ja kunnia toteuttaa Paten muistotunti sunnuntaina aamu 9 ja 10 välillä. Laitettiin Paten rakastetuimmat kappaleet tuolloin soimaan. Kiitos vielä kaikille viestin laittaneille, jotka tuohon äänestykseen osaa otitte. Ja sitten tosiaan sunnuntaina vietettiin Paten muistokonserttia tuolla Nokia Areenalla Tampereella. Itse en ollut siellä paikan päällä, mutta näytti moni ystävistäni ja kavereista ja tuttavista siellä olevan somen perusteella. Ja oli aivan ihana nähdä, miten paljon Nokia Areenalla oli väkeä paikalla, että kun nuo kännykän valot siellä tunnelman nostattamiseksi sytytettiin, niin kyllä se oli semmoinen yksi valomeri, mikä tuolla Nokia-areenalla vallitsi. Ja siellä oli esiintyjillä liikutusta pinnassa ja niin sitä oli myöskin yleisön puolella, että kyllä Pate sai hienot 70-vuotissynttärijuhlat. Pian Anna Eriksson ja Lintu ja sen jälkeen J. Karjalaiselta mä meen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?
13: Huopakatto vuotaa sateella.
12: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
13: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
12: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
13: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
12: Jes, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
16: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta.
4: Come K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: J. Karjalainen ja mä meen. Ja niin mä meen, kun kello on ihan Tokion kuluttua 18. Niin se tarkoittaa sitä, että huomenna sitten taas Krista ottaa täällä homman haltuun aamu 7 eteenpäin. Ja pitää seuraa kello 11 saakka. Ja kyllä, ainakin Olli Halosen Suomen kesä soi Kristankin aamussa ja mitä kaikkea kivaa sitten keksittekään. Ja sitten me tavataan taajuudella kello 14. Ja huomenna keskiviikkona tiedän sen verran, että no ainakin meillä on pikkulauantai tanssit kello 17.18. Ja omasta tanssittavasta iskelmästä saat laittaa mulle vinkkiä vaikka saman tien tuohon studion numeroon 050-5699-475. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän seurasta. Toivotan oikein ihanaa tiistai-illan jatkoa. Ennen kello 18 sähköuutisia vielä BM yhdessä Olavi Uusivirran kanssa. Viimeinen tanssi.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhiloon. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
5: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
4: Soraa. Maailman nopeinta murkulaa.
6: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä

0: ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. Päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskeluluvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on asianajajansa mukaan kertonut olleensa yhteydessä rikosseuraamuslaitokseen. Kivimäki on ollut etsintä kuulutettu kesäkuun alkupuolelta asti. Asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäki aikoo sopia Risen kanssa, milloin hän menee suorittamaan rangaistuksensa loppuun. Korkein oikeus ei eilen myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Hovioikeuden lähes 7 vuoden vankeustuomio jäi näin voimaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa

0: arkeen ja unelmiin.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
10: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat...
11: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
17: Jätin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä poolilla. Mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
18: Joo.
17: Että siis oikeasti pieni. Et melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool.
16: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
9: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?
13: Huopakatto vuotaa sateella.
12: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
13: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
12: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
13: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
12: Jes, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Mä orkku, mitä kuuluu?
1: Puff, puff, oon just syömässä.
0: Mitä syöt?
1: Rehti koiran ruokaa.
0: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
0: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
0: Okei.
1: Lähetäksä siellä?
0: En lähetä, mut kuola valuu.
2: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Aito iskelmä. Kielen.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? So, mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottorirratoja, pomppulinnoja,

0: puistoleittiöitä, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin. Osoitteen

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
6: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kärkkäiseltä löytyy
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Hei dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
13: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: I want to do one last job with you.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
23: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
0: Ei kun mä yritin vaan.
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
0: En.
3: Mutta sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
19: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
1: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
0: Kätevää.
2: Lapset, lähdetään!
1: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
3: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
7: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
6: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
11: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
16: Eloveena. Täyttä eloa.
17: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huh. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket. Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi

0: kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesässä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitähän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassi.

herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Aito iskelmä. Niin.

0: Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

it's real, I keep it alive.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Hello.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

go. It ain't no country club either. This is L.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.